0: HIV low AIDS ta ju jin yek nyu tsaro tsana ka shi ra chen
1: de mi apu bri parung lo HIV low AIDS prevention and control act jin yo ho tsaro tsana hi le HIV won kala nyu ta mi kan ji n tsan lo un rang ge nyu so bi
0: lo tho ta ge sha phi te mi ka shi lo sa da lo tho ka cha cha nyu HIV jin ga ta mi shi ra chen ga te ta ju hi ge len zum bi
1: un gu ka shi ra chen ne kan di ka zum me ten so lo ti le nu
0: Nagaland state AIDS control society le ka ta sha hi ge sar wan tsu shi bi
2: WFM Dragon Band
3: 103 MHz
2: News, Music and Entertainment
3: This is FM Dragon Band
2: FM 103 MHz